0: Gavunara je puna. Ne treba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

moj krevet, čudan krevet. Pomozi mi, prije sna, saznao bih od nas dvoje, koji sam ja.

0: Mikrofon.
1: Kako smo i najavili, slijedi nam Jutrofon, otvorene su nam naše telefonske linije za vaše pozive 813-249-822-271. Dakle, u tijeku nam je Jutrofon, već sam rekao, dakle, brojevi telefona koji su otvoreni za vaše pozive 813-249 i 822-271. Nemamo ni neko posebno ime koje nam se ističe danas u katoličkom kalendaru. Danas nam je ovo svetkovina Marka Križevčanina, tako da eto, to je jedino što zapravo možemo spomenuti.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Poštovani kupci, obavještavamo vas da naša trgovina Shanghai Shop ima sniženje na cjelokupan asortiman 50% zbog zatvaranja. Nalazimo se u ulici Bana Jelačića 50 u Đakovu. Dobro nam došli.
5: Dobra vijest za zdravlje vaše kože stiže u Đakovo. Specijalist dermatologije dr. Filip Čurić od sada na adresi Ljudevita Gaja 2 Đakovo pruža sve dermatološke usluge u sklopu Poliklinike Lens. Naručite se na telefon 031 211 700 ili putem maila poliklinika.lens@gmail.com.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.